موت کے بعد کی زندگی جنت اور جہنم کے وجود کے بارے میں مختلف عقائد رکھتی ہے۔ جو لوگ جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں زمین پر مرسن کے سلف کے قصبے میں آ سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے غاروں کا گھر مرسن کو کئی ثقافتوں نے سینکڑوں سالوں سے ایک بستی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ مرسن کے ایردیملس ضلع کا قدیم شہر کوریکوس ان جگہوں میں سے ایک ہے جو مسلسل آباد رہا۔ ہتیتیوں کے دور سے شروع ہو کر کوریکوس ہر دور میں بحیرہ روم کے اہم بندرگاہی شہروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ زمینی اور سمندری قلعے پر مشتمل دوہرے دفاعی نظام کے ساتھ ایک محفوظ شہر ہے جس کے خطے میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک چھوٹے سے جزیرے پر بنایا گیا میڈن کا قلعہ آج کوریکوس کا سب سے مشہور ڈھانچہ ہے۔ یہ اپنے میناروں اور دیواروں کے ساتھ ریت کے قلعے سے مشابہت رکھتا ہے۔ آج یہ ساحل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تیراکی کے ذریعے یا مختلف سمندری گاڑیوں کے ذریعے سمندر کے بیچ میں واقع اس قلعے تک پہنچنا ممکن ہے۔ کوریکوس قدیم کلیسے کے سب سے بہترین محفوظ شہروں میں سے ایک ہے، جس کے گرجا گھر، سرکوفگز، حوض اور پانی کی نالیاں بھی مشہور ہیں۔ آج یہ یونیسکو کے عالمی عارضی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے مرسن سلف کے میں جنت اور جہنم کے غاروں اور کوریکوس کے قدیم شہر کے بارے میں بات کی، جو ایردملی میں اپنے میڈن کیسل کے لیے بھی مشہور ہے۔ نسل خان دیرمن جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ازگے کرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ تعداد 2524 تھی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ حملوں میں اضافہ خاص طور پر مویشی بانی کے لیے قائم کیے گئے غیر قانونی آبادکاری مقامات کی تعداد میں اضافہ کیے جانے، آبادکاروں کو مسلح کیے جانے اور ان میں سے بعض کو سیکیورٹی ڈھانچوں میں شامل کیے جانے کے ساتھ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے آبادکاروں کو فراہم کی جانے والی حفاظت اور حملہ آوروں کو دی گئی کھلی چھٹی نے بھی تشدد کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق عالمی برادری کی جانب سے روک تھام اور جواب دہی کے حوالے سے ناکافی اقدامات کے باعث آبادکاروں کے حملے محض انفرادی واقعات نہیں رہے، بلکہ مقبوضہ علاقے میں ایک نئی صورت حال پیدا کرنے اور فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے ایک منظم ہتھیار میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 592 غیر قانونی اسرائیلی بستیاں اور آبادکاری مراکز موجود ہیں اور اسرائیل علاقے کے تقریباً 42% حصے پر غیر قانونی طور پر کنٹرول رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مشرقی القدس سمیت مغربی کنارے میں آباد غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد جولائی کے اختتام تک تقریباً 7,80,000 تک پہنچ گئی تھی۔ فلسطینی سرکاری ذرائع کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجوں اور غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں 1,182 فلسطینی ہلاک، 12,000 سے زائد زخمی اور تقریباً 24,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
1: سعودی عرب اور فرانس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ریاست کا درجہ دینے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ فرانس کے اختتام پر سعودی عرب اور فرانس کے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل سے لبنان کے تمام علاقوں سے انخلا کے مطالبے کو دہرایا اور کہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ بیان شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون کے درمیان پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں رہنماؤں نے سعودی فرانسیسی اسٹریٹجک شراکت داری کونسل کے پہلے اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کے حوالے سے ریاستی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور سفارتی حال پر مبنی مشترکہ نقطہ نظر پر زور دیا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر ریاض اور پیرس نے 1967 کی سرحدوں میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کو کمزور کرنے کی تمام کوششوں کو سختی سے مسترد کیا اور اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری پالیسیوں اور فلسطینی عوام پر آبادکاروں کے ظلم و تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔

0: امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ دسر نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ایران جیسی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دسر نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت جاری رکھنے والا ہر ملک تہران کو عالمی معیشت سے الگ تھلگ کرنے کی کوششوں کا حصہ بن جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی عالمی رہنماؤں سے ایران کے ساتھ تجارت روکنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بسن نے گزشتہ روز ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ ان پابندیوں میں ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، سونے، ہوا بازی اور بحری شعبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ تنازع کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر مذاکرات کی خاطر تہران پر دباؤ میں اضافہ کر رہی ہے۔
1: چین اور اردن نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مندی کو پائیدار بنایا اور آبنائے ہرمز سے معمول کی آمد و رفت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ چین کی خبر رساں ایجنسی شنہوا کی خبر کے مطابق چین اور اردن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے ایک ایسے جامع حل کی تلاش ہونی چاہیے جو علاقائی تناؤ کی بنیادی وجوہات کو ختم کر سکے۔ دونوں ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرق القدس میں اسرائیل کے خطرناک اور کشیدگی بڑھانے والے اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پیر کے روز بیجنگ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی۔ اردن کی شاہی عدالت کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ اعلان کے مطابق چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے بھی بیجنگ میں شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی اور اہم اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران اردن کے فرما روا نے ایک اہم اقتصادی شراکت دار کے طور پر چین کے کردار پر زور دیا، اس بات کی تصدیق کی کہ اردن کے پاس دو طرفہ تعاون کے لیے بہت کچھ پیش کرنے کو ہے اور باہمی تجارت و سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔
0: ایک اعلیٰ سطحی سفارتکار کے مطابق بنگلہ دیش نے ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر مملکت برائے خارجہ امور مقرر ہونے والے ہمایوں کبیر نے کہا کہ ہم نے مکہ دفاعی معاہدے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کیونکہ بنگلہ دیش اب ایک تسلیم شدہ ملک ہے۔ مغربی ایشیا کے شراکت دار اور دنیا بھر کے مسلم ممالک اب بنگلہ دیشی قیادت، بالخصوص وزیر اعظم طارق رحمان کی قیادت کو کئی مقامات پر اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ ہمایوں کبیر، جو اس سے قبل رحمان کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ اگر مغربی ایشیا میں ایسا کوئی معاہدہ موجود ہے، اسلامی ممالک کے درمیان کوئی سیکیورٹی معاہدہ ہے، تو وہاں جانا کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے 7 اگست کو مکہ میں منعقدہ ایک سیف فریقی سربراہ اجلاس میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانا، دفاعی تعاون کو گہرا کرنا اور خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔
1: ہیٹی کے دارالحکومت پورٹو پرنس کے مشرق میں ایک گروہ کی طرف سے کیے گئے حملوں میں 43 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قومی ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت سے منسلک کینسکوف قصبے میں ویو آنسامان نامی ایک گروہ نے اتوار کی شب مسلح حملہ کیا۔ ہیٹی نیوز پورٹل کے رپورٹر نے بتایا ہے کہ حملہ آور قصبے کے مرکز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مکانات کو نظر آتش کیا اور متعدد افراد کو اغوا کر لیا۔ حملوں کے بعد انہوں نے کینسکوف کی گلیوں میں 43 لاشیں دیکھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گروہی حملے کو پسپا کرنے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری رکھا اور گولیوں سے چلنی لاشیں سڑکوں اور گلیوں میں پائی گئیں۔
0: اور دنیا بھر سے ماہرین رویوں کی لت پر غور و خوض کے لیے استنبول میں جمع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر سے ماہرین ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ کے استعمال، جوئے کی لت، بے تحاشا خریداری اور کھانے سے متعلق عوارض جیسے رویوں جیسی تیزی سے بڑھتے ہوئی نشہ آور عادات کے خطرات کا جائزہ لینے کے لیے اس ہفتے استنبول میں جمع ہو گئے۔ دنیا کی اہم سائنسی سرگرمی میں شمار ہونے والی 11ویں بین الاقوامی کانفرنس برائے رویوں کی لت پیر کے روز استنبول کی باسفورس یونیورسٹی میں ترکی کی نشے کے خلاف قائم تنظیم یشیل آئے کے تعاون سے شروع ہو گئی ہے۔ نفسیات، نشے اور نشے کی روک تھام کے شعبوں میں مہارت رکھنے والے سائنسدانوں اور ماہرین کی شرکت سے جاری یہ کانفرنس پیر سے بدھ تک جاری رہے گی۔ یہ تقریب محققین، ماہرین تعلیم، ماہرین نفسیات اور صحت و سماجی خدمات کے شعبوں سے منسلک پیشہ افراد کو ایک مشترکہ سائنسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گایا ہے فتح جان نے اور گیت کے بول ہیں عالم بلیور۔

شورش زده افریقا. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا 11 تا 12 اگست 2026 کو لیبیا اور اس کے فوراً بعد 13 تا 14 اگست کو مصر کا دورہ اس بات کا عکاس ہے کہ ترکیہ اب شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے بحرانوں کو الگ الگ فائلوں کے بجائے ایک دوسرے سے منسلک حفاظتی زونز کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ لیبیا میں طرابلس اور بنغازی کا ایک ہی شیڈیول کے تحت دورہ کرتے ہوئے فیدان نے عبدالحمید دبیبہ، محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد تکالا کے علاوہ خلیفہ حفتر، صدام حفتر اور عقیلہ صالح سے ملاقاتیں کیں۔ رابطوں کا یہ سلسلہ ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ 2019 تا 2020 کے دور کے واضح مغربی لیبیا کے جھکاؤ سے نکل کر ایک ایسی جامع حکمت عملی کی طرف منتقل ہو چکا ہے جو ملک کے دونوں سیاسی اور حفاظتی خطوں کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم کرتی ہے۔ اور لیبیا سے لے کر ہارن افریقہ تک پھیلی ہوئی بحرانی لائنوں پر

سفارتی مذاکرات کو مضبوط بناتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس دورے کا وقت بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فدان کے لیبیا کے رابطے ان دنوں میں ہوئے جب دارالحکومت طرابلس کے مغرب میں واقع زاویہ میں تیل اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے ہوئے تھے، اور بنغازی میں ایک اعلیٰ فوجی اہلکار کی ہلاکت کا باعث بننے والا بم دھماکہ بھی ہوا تھا۔ لہذا انقرہ کا واحد لیبیا کا نظریہ صرف سیاسی اداروں کو متحد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، مسلح گروہوں کی نگرانی اور مشرقی و مغربی حفاظتی ڈھانچوں کے درمیان کم از کم ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت سے بھی براہ راست جڑ گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طرابلس اور بنغازی دونوں میں ترکیہ کے مواصلاتی چینلز نے لیبیا کے بحران میں ثالثی کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے۔ لیبیا کے فوراً بعد مصر کا رخ کرنے سے نہ صرف اس پالیسی کا علاقائی پہلو نمایاں ہوا، بلکہ 7 اگست کو سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دستخط کیے گئے مکہ معاہدے کا علاقائی عکس بھی سامنے آیا۔ العالمین میں منعقدہ ترکیہ مصر مشترکہ منصوبہ بندی گروپ کے اجلاس میں دو طرفہ اقتصادی ایجنڈے کے ساتھ ساتھ لیبیا، سوڈان اور صومالیہ جیسے افریقی ممالک کے معاملات نمایاں رہے۔ مصر کا اسی اجلاس میں ترکیہ اور افریقی ساحلی ممالک کے درمیان نقل و حمل کے رابطوں کو مضبوط بنانے کی مفاہمت کی یادداشت میں شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ انقرہ قاہرہ قربت نے صرف بحران کے انتظام کا رخ اختیار نہیں کیا، بلکہ افریقہ تک پھیلے جغرافیائی اقتصادی رابطوں کا تناظر بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت مصر ترکیہ کے لیے بحیرہ روم کو بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی لائن سے جوڑنے والا ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے۔ سوڈان میں اس نئی ہم آہنگی کے سب سے اہم امتحانات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ مصر سوڈان کی علاقائی سالمیت اور ریاستی اداروں کے تحفظ کو اپنی قومی سلامتی سے براہ راست جوڑتا ہے، اور ریپڈ سپورٹ فورسز کی پیش قدمی کے خلاف سخت لائن پر عمل پیرا ہے۔ مزید برآں یہ جنگ لیبیا کے مشرق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تاہم لیبیا کے جنوب میں موجود سیکیورٹی کے خلا کو سوڈان کی جنگ سے الگ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قاہرہ کے ساتھ ساتھ انقرہ کی جانب سے بنغازی کے ساتھ قائم کیے گئے رابطے اس سرحد پار سیکیورٹی مساوات میں نتیجہ خیز نئے سفارتی چینلز کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوڈان کی جنگ لیبیا کے معاملے کو صرف سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے متاثر نہیں کرتی۔ جون 2026 میں مشرقی لیبیا کی انتظامیہ کی جانب سے سوڈان، اریٹریا، ایتھوپیا اور صومالیہ کے شہریوں کے داخلے پر پابندیوں نے یہ دکھایا کہ سب سہارن افریقہ میں جنگیں اور اقتصادی کمزوریاں لیبیا کے راستے بحیرہ روم کے ہجرت کے راستوں پر کیسے منتقل ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں کا لیبیا میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک بننا اس بات کی علامت ہے کہ طرابلس اور بنغازی میں عدم استحکام مصر کی سرحد کی حفاظت اور یورپ کی طرف غیر قانونی ہجرت کے دباؤ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس طرح لیبیا کا استحکام، سوڈان کی جنگ اور بحیرہ روم کی سلامتی ایک ہی تصویراتی زنجیر کے حصے بن جاتے ہیں۔ صومالیہ اور ہارن آف افریقہ بھی اسی طرح انقرہ قاہرہ تعاون اور مسابقت کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ مصر نے 2026 میں اوسوم کے فریم ورک کے تحت صومالیہ میں فوج اور فضائی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ترکیہ صومالیہ میں دفاع، سمندری سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں مضبوط موجودگی رکھتا ہے۔ دونوں ممالک صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی بنیاد پر مشترکہ مفادات کا پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لیبیا مصر کی لائن پر فدان کی پے در پے سفارتکاری ترکیہ کی افریقی پالیسی میں دو طرفہ شراکت داری سے علاقائی بحرانوں کی ہم آہنگی کی طرف پیمانے کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیبیا میں فریقین کے درمیان پل بننا، سوڈان میں مصر کے ساتھ متوازن انداز میں ہم آہنگی پیدا کرنا، اور ہارن آف افریقہ میں قاہرہ اور ادیس ابابا کے درمیان مطلق مسابقت میں پھنسے بغیر افریقی بحرانوں کا انتظام کرنا ایک زیادہ باضابطہ علاقائی طریقہ کار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دورے نہ صرف سفارتی سرگرمی کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ترکی نے شمالی افریقہ اور ہارن آف افریقہ کے درمیان جیو پولیٹیکل رابطوں کو ایک ہی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔